0: Dik dak dik o mari rara, dik dak dak o mari rara, din
1: khwazi. Pe morer rukendi vezat o mari rara, dik dak dik o mari rara, dik dak dak o mari rara, din khwazi.
0: Segala kera gwinis du. Mari radin
1: khwarzin tegala kera gwinis du ho mari radin khwarzin
0: emo arvilin varezu mari radik dak dik o mari radik dik dak dak o mari